جو ہیں چھ میرے فرزنداں سے بیج ہیں، اے درتے گلی خان نبی خان میرے پتراں تو پیارے جے، اگلی گل کی میرے کم آئے ہیں، انہاں میری سیوا کیتی، اگلی توکسی جو سکھ ان کی خدمت اندر رضو رہے گا، رضو دا ارتے جیڑا انہاں ول دھیان دے گا، گنی خان نبی خان اے جو ہیں چھ میرے فرزنداں سے بیج ہیں، میرے کم آئے ہیں، جو سکھ ان کی خدمت اندر رضو رہے گا، تے تین اسیساں دتیاں سو نحال ہوگ، جیون دی باجی جت کے جائے گا، اس اوپر میری کرپا ہوگ، تے تیجا شبد کیا اس اوپر میرا ہاتھ ہوگ، اے میرے ہیں جو انہاں کی سیوا کرے گا سو میری کرے گا۔ سمت ستارہ تو بعد گرو گوبند سنگھ سچے پتا نے حکم دیتا، کہن لگے لائیو گنی خان خالصہ میرا پتر ہے، پر میں تینو لیکا مار کے لکھ دیتا ہے، تو میرا لیک پتر ہے، لکھ کے دیتا ہے، میرے بچے ہو حکم نامہ لے جاؤ، تسی میرے پتر ہو، کہنے جدو کہنے پچھلے پیری ترے نے، دل نہیں کرتا پچ کریے، پچھلے کھری تردے پے نے، تے صاحب اتر کے نہ اتوں پلنگ تو نالے اگے تردے نے، نالے کھاں کہندے نے پتر نحال، دوجی واری شبد کیا بیٹا نحال، تے تیجا شبد کیا میرے پترو تہاڈی سیوا سفل۔ تین شبد کہے دونوں برا گھر آ گئے، تے گھر کہندے نے او بچی جنہیں گرو گوبند سنگھ دے درشن کیتے سن، کچھ کٹ کے باپو نوں چھاتی نال ملی، کہن لگی ابا کنے پاگاں والے اسی ہو گئے، ساڈے گھر وچ گرو گوبند سنگھ آ گئے نا، باپو پتا نہیں او دن دی رات نیند نہیں پیندی پئی، گرو دا چہرہ اکھاں دے سامنے وی، اس دے بچن مینوں ٹمبدے پئے نے، کہن لگے تیے اج تک تا تو درشن کیتے شردالو بن کے، اج تو گرو گوبند سنگھ نے تینوں بڑا وڈا رتبہ دے دتی۔ کہن لگی کیویں؟ ڈاکٹر بلبیر سنگھ لکھ دے نمی نظر ایک گرنتھ، او دے وچ کہن لگے تیے اج تو ایک پوتی بن گئی ہے۔ کہن لگی میں پوتی کدی؟ کہن لگے بیٹا اسی گئے صاحب دا منجا رکھیا، کہن لگے گنی خان نبی خان اسی مسندہ نو منجیاں اتے بین لی بنایا سی، پر انہیں کو بہ گئے انہاں دا جیون ہی بہ گیا، دھیان دینا، اسی انہاں نو منجیاں تے بٹھایا اور جیون والوں بہ گئے، اسی توانو منجی تے بٹھایا نہیں، اسی توانو مننا منجا چکن دی طاقت دتی، دھیان رکھنا گرو گوبند سنگھ دا تسی منجا چکیا ہے۔ کہن لگے تیے جدو تر لگے ایک قیمتی داد دتی، کہن لگی باپو کوئی ہیرا کوئی روپیے؟ کہن لگے نہیں تیے ایک کاغذ وچ لکھ دیتا گنی خان نبی خان میرے پتر نے، تے کہن لگی باپو نچ کے گلے نہ لا کے او دے پتر تا بڑے ہون گے پر پوتی تا کیول میں اکلی او دی، باقی او دیاں تیاں ضرور نے جنہ امرت پان کیتا، جے تسی او دے پتر تے میں او دی تیاں، اوتھے پھر انہیں چار گلاں کیاں، میں پوتی میں پوتی میں آپ دار موتی میں شفتی وچ پروتی میں پوتی میں پوتی، اوتھے انہاں نے حکم نامہ رکھیا، میرے صاحب خیرا پنڈ تو عالمگیر آئے، ایتھے ایک سکھ ملیا، صاحب نو جدو دیکھیا بیٹھیا تے سامنے آیا سوچدا کون ہے جڑا بیٹھا ہے، تے جدو کول آیا تے اودیاں پوباں نکل گیا، کون سی؟ بھائی صاحب بھائی منی سنگھ دا سکا بھرا بھائی نگائیا تے او دا پتر، دیکھ کے چلیا نہ گیا، کہن لگا داتا جی منجے تے، صاحب نے کیا گھوڑا نہیں؟ پتر کے کہندا آ لو گھوڑا پروان کرو میں آپ ہی پیدل چلا جاواں گا، اتو صاحب نے گھوڑا لیا، آؤ پیارو اس کلگی والے دی داستان جے سن کے دلوں تیار کر دیو تا، اکھری نہیں کہہ دینا سن لینا سکھی، اے نہیں سن کے کمانا ہی سکھی، جے واقعی گرو گوبند سنگھ دے بچے بن دیو نا، آ بس ادھے گھنٹے تو بعد تسی اس سن وچ پرویش کر لگے ہو جتھے 300 سالا پہلا صاحب نے امرت دی داد دتی، تے ویکھ کے بھائی گرداس دوجے نے کیا سی، کہن لگے گرسمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا، گرسنگت کینی خالسا من مکھی دخیلا، پیو کول کھنڈے تار ہوئے جنم سہیلا، اخیر وچ کیا سی واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا، اج تو پہلا چک کے کیا سی وہ پرگٹیو مرد اگمبڑا، وریام اکیلا واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا۔ کی آپ اس گرو دے پتر نہیں بننا چاہتے؟ آؤ میں پھر عرض کراں، کیول اس ٹور دا ایک دیوان رہ گیا ایتوار دا تہاڈی حاضری پر لئی، میں ترلا لے کے تہاڈے اگے چولی پھیلا کے